0: I Sverige är en man pågrepet och siktet för medverkning till drap i Fagersta, där en person gick till angrepp med svärd på en skola i förra uke. En 18-åring sitter från för varetäktsfängslet för drap och drapsförsök. En 17 år gammal jente blev drept och tre andra elever skadet, melder NTB. Arbetsgiverföreningen Spekter raser över att tillsammen 15 ansatte vid tre sykehjem och verksamheter tillknyttet Diakonhjemmet är tatt ut i strejk från i eftermiddag. LO och Unio strejker nu för en pensionsordning som inte vill möjliggöra vidare drift, säger Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angreper rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stenginga gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltinga i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stenginga kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.